Menimin uram gunam dokoranan meiron e isena e twain nakarako ira narata indi tawana wa yuwa ipon si tenwari kiti menis mianga yuwa inang po wawa huringa ni poon wawa wa anna utaya rin na mga tauroa ini mawa meira rikim nyon meuri FM 89.9 no ni mga tauroa ingan ni tokware taramon pitaki ke ibukin kanwan hamtai rikin roane ku yuwa meuri FM 89.9 kora parikin kwa erakwa tema tuan reitai kien mena idarikin namri erion na wante tetawano wa yon kero kwa reitai me yaani miengam yaani peom yaani nampas kero kwa reisira nongoram yaani peo haipun de jaunan raina rawaki haipun na penna kasi nanuku haipun namta paro kwa tema tuan rona ya yaani panan beauri FM 89.9 te panani karaparapo ane kaitau tema tuan rona kiu yaani panan beauri FM 89.9 te nami arwante tetapesayu sina tauroin wa kinao sina kaina ko mo tokorana ke na kon kuna ra tokorana yo ke kin kong ra ya kim kan tan ga ba na puni pen nokoro ye kan wan nuram ke kan wan nam ta ta sei we believe in happy ending.